0: Asoro hene. Wi nyame tumfo ampa. Wi ye nyame no kwafo. Wi ye ja uwo odo. Ne sent ye bring na wo kai kai wo ma. Ene wa me ate ensemo a ehinta adefo. Ehinta enyansafo. Ehinta nipa pii nanso wama asem no mu ada ho aman ayeyinka odin da hon kronkron chigina fo ye da wase se wafo wako aso akirekire wo nyame wo dem ejaba tampa yate wasem wo naka ne ye yirim se wo ye nyame a ompese o mabe yirenti. E bring in na wo kakaya wo man ho den se ye di en kra ni ni padua be gye ofre no so ne senti se di ye nwum ya ye tu ye ni ya wo bia ma ye nye no kra dance fo e ma wura e dru ma bia na ni pa e bin mo e pre e wiase di bia e dru ma bi so so a na aho chire mu na wasem ye di aye ade a yemu papa wo maye wa kwantium yemu pia toto home de yase o side was mama ye ne senti nyame a wo de bone che bone fa che nyame ye o maye gina ye nan kroma so yesra so fe fom so che ye da anadwi wa me ate ase se eda no nye ye da eye wu nyame da. The senti yatoto asie wuna yebetimi aba oho abesere boni fefre ne senti papa wodie you are God of mercy, your grace is much more abounds where even sin abounds ne senti yem from so cheda nema ya hoden nema ya kokoduro na yemfa ye ho nyina e mawo impo ya toto na se wo ye nwuma mu ye nya kokoduro enka se ye betie ni awu nya me waye yesro mo adum no osumaye anajuboyin mu ye firi ha kwai ye ni me ho so hwe ma wo ma enema hoden fe ye obi akoduro fi asomdwe mu na siesie ya koma ama ensema wo maye ukuyada mayemra na yensa emeti ni ye yemfrefre yenuanom yenhye links ema wona wase wonso ebeti asem ibiye na papa boaye honkronkro chigina fo hyeye den na yenye asem ne yefo wo Yesu Kristo dinmunti amen
1: amen amen shromo entras.

0: Nyina do fo ka na tu ye ko heaven ka no ye nyina ye ko.
1: Wa redeemer radio
0: e de ye nko. Efi se wo de Bible akinkan empire bo nkyerekyere. Eni nyam som pa e boa ye ma ye nyina ya fratwede ne de akọ osoro. Enu nti bra be ka ho na ye nyina ye nko.
1: Wa redeemer radio
0: timi tie wo modern Ghana station outside Ghana. Oko ha beti nkan ho santa na tune in ye wo ho.
1: Our redeemer radio ye ndima for tias.

0: mami no mie no aye tia ene se ye nsanu munti se ya busumsum munti se ya sofu atu edi fu atu fu edi o achinti ene egaman ma aye bonti ye mpe se kukua mu twinti se danu obi azu be hunu na kwanya ko nya se onya nkwa na wo puye edani ebre boni ma boni afo na ye nigie da e ma hotefo ono odu ohun nyina be na ye nyankopo obo so ni asase na obedi ni mran sams na obeji ye urade yesu kristo edie no edani ye da ehu ma boni afo e ye nkwagie da ma onyame ma ene hini fa na ye de nan esie yadi besi ya so obi wasem bisa ebre no agye ensem ebre no ko pamcha sa moti min kan na so obi wasem bisa bia onfemra
1: edam pacho ya da sibebre ada form pamcha so ne elder akano se asem bisa ana se emwa bi ewo ho a ye pacho bebre se obefre yen ewo 0704 05 94 98 93 from Chibri, a brenner song for Assembisa, and now say Emma Patro Edamasi. Adam Patronia Assembisa, and now say Emma Bia Mayan or Quadarama, weapon in an art of farmer in a Assembisa, and now say Mwebiba Nankaya Fat Naya de Abaso Patron does.
2: You. Say the old mammy no me no say ye jina a sore bre anno any ye we are see every ye and ye men yina dear dance yes sir if it's a wild when you rep cromua woman ya ma cosono a cassatra won quadia a tin canoe so would you my dear be a dear bay a di and to talk once. Enti nani odumbre ema obiara a wo banyame anim anase otimi kura twesam anase otie onyame nkwagye asam se enani odumbre enani nkwagye da enye bre papa ema bone yefo ona odo ohutu onyame so no odeda nkwa bebo wona botire na onyankopon na anu won betena na ndi okane bebe kura ye anigie ni se wasi ye wiase a ye wo mu we se no eye enwuma onyankopon wiase ahuduo ni nyina ye de be ehwe ne ekoso wa ha nyame ambo won kwan se wo mu hwe etu wasi se ye ye boni a christopher ye boni a obunsam so ehono no ade kire safo no se mo hwe se ye no wo yi ye firi so ade wasi wo di we nu ekwa kwa se yen yanai. Wasi ya basa, onyanku pa unu kukuru adina soya anono, ne yure ya yedi ya bayi, eku, na bofonso omu boye huu bayino, omu kata omu ti.
3: Elda.
0: Ebrebi weye ni yebe suya.
3: Elda.
0: Enti nye, papa.
3: Ampacha mbisa asamu kakra.
0: Bisa.
3: Yo, nyami shirao pa wa adisyon ade maye ne, wani mam Sara. Adisyon ade mou duye. Na, wakan bibi se, o trofo wane se, ebre bidura, nyami so be miye hunu breno. E, misa mide, misu se ebre niniye, wa miye hunu breno ampa, because nsenchere, nini ni eme koso ni nini edia dansi ye, o hao ni amani ye nemo no, edia dansi ye chere yense, bibi iba. Enti, mi nyini se, jise obofu biya be sen wim anas obofu biya be jine wim ashen tuturben tu akachire ese yesu bo nti sakra wajwen ansana ya sakra yajwen se ebrenu ni se se minu mionu anase ya tiefuo anaye ya ye tie nse winyi na ano ya sese free kwan biya ya namsua ense mfata biya ya sese free hon san se kokobon kranse mwe koso ni nye mwe koso ono idi ya dansi ya pife bedase
2: me da wasi bibri dasi
0: asembe se bi oha na enani odum bre enani kwaji eda yo sa sembe se bi eni ho no mo a ye besi